Ebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur an